0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kamerigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota 23. maj 2026. Ja sam Branko Cvetojević. Na početku podsjećanje da današnju emisiju, kao i svake subote, ne emitujemo uživo. Slušate unapred pripremljen i snimljen program. Od najzanimljivijih sadržaja iz protekle sedmice izdvajamo. Čućete novu epizodu serijala SBS Examines u kojoj smo istraživali medijsku scenu u Australiji i uticaj digitalnih giganata i njihovih platformi društvenih mreža na kontrolu i plasiranje informacija. Kako algoritmi određuju koje vesti dolaze do nas. Biće više reći i o nedelji volontera koja se obeležava ove sedmice. Podaci pokazuju da je blizu 15.000 Srba i ljudi srpskog porekla redovno uključeno u volonterske aktivnosti širom Australije. Donosimo izveštaj sa otvaranja istorijske izložbe posvećene Svetom Savi povodom 850 godina od rođenja srpskog prosvetitelja. Govorit ćemo i o zanimljivim otkrićima naučnika u Srbiji, a pred kraj programa možete čuti i male radionice srpskog i engleskog jezika. Zato ostanite uz nas narednih sat vremena. Sledi pregled vesti koje su obeležile sedmicu za nama. Izraelske vlasti pustile iz pritvora 11 australijskih aktivista. Američki predsjednik Donald Trump najavio skori kraj rata sa Iranom i pad cena nafte. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u nedjelju putuje u posetu Kini, najavljeno sklapanje 30 dokumenata o saradnji.

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: SBS Audio.
5: Кликните play за програм на вашој талазна дужини.
6: Ја оди Аудалија. Чумбехаламе.
7: SBS Chill. Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi уплапт карвата е.
11: Far from the partisan politics.
12: Савестима на преко 60 јазика са музиком која вама одговара и занимљивим подкастима који чекају да буду откривени. Преузмите SBS Audio App или посетите
4: sbs.com.au/audio.
13: Slušate SBS na srpskom. Koncentracija vlasništva nad medijima u Australiji smatra se jednom od najgorih u svetu. Reč je o složenoj mreži koja međutim nije velika pošto je čini samo nekoliko ključnih igrača. Velike medijske organizacije poput Nine Entertainment, Seven West Media i News Corp posjeduju gotovo sve informativne platforme uključujući The Australian, Financial Review, Sky News, Nine News, Sydney Morning Herald, Age i mnoge druge. Međutim, sa rastom i razvojem velikih digitalnih tehnoloških kompanija poput Mete, Googla i Apple-a, medijska scena je počela da se menja pošto su ovi giganti također postali ključni izvori vesti. Njihove društvene mreže kao što su recimo Facebook i Instagram danas su digitalni posrednici između velikih medijskih organizacija i široke publike, što ih zapravo čini jednom vrstom čuvara i filtera informacija koje primamo. U ovonedeljnoj epizodi serijala SBS Examines istražujemo kako velike medijske kuće i tehnološki giganti utiču na vesti koje stižu do ljudi širom Australije i kako se to odražava na sliku sveta koju vidimo. Kada je vlasništvo nad medijima koncentrisano u uskim krugovima kao što je to slučaj u Australiji, onda odabrana manjina ima nepravedno veliku moć pod svojom kontrolom. Najveće medijske organizacije tada su u poziciji da oblikuju politiku i javnu debatu, kaže Cameron McTernan, predavač na odseku za medije i komunikacije na univerzitetu u Adelaidi. Najpoznatija od tih kuća je News Corp, a tu su i Australian Community Media koja posjeduje veliki broj regionalnih novina, kao i dva televizijska giganta, Seven West Media i Nine Entertainment. I pomalo iznenađujuće, ABC je također pravi medijski gigant, kaže McTernan. Ovaj stručnjak bio je deo tima koji je istraživao globalnu koncentraciju medija i interneta 2024. godine. Izveštaj koji su objavili otkrio je da je Australija u tom trenutku bila druga najgore rangirana zemlja po koncentraciji vlasništva nad medijima u svetu, odmah iza Brazila. Kada govorimo o bilo kom drugom sektoru, recimo o supermarketima u Australiji ili rudarskoj industriji gdje također postoji velika koncentracija vlasništva, uglavnom je reč o ekonomskoj debati i biznisu. Sa medijima je drugačije jer mogu da utiču na javnu debatu, na ono što znamo o dešavanjima u svetu, kao i o određenim važnim pitanjima, kaže McTernan. Naslovi i vesti se često pišu tako da priča zvuči što zanimljivije ili što uzbudljivije, ali McTernan kaže da su digitalni posrednici poput Facebooka i Instagrama strahovito podstakli senzacionalističke naslove i tekstove kako bi imali što više klikova i veće angažovanje čitalaca na društvenim mrežama. Sadržaj koji je zaista senzacionalistički ili veoma dramatičan je ono što će algoritam pomeriti na vrh liste ponuđenih vesti. Tako vidimo pojavu stvari kao što su clickbaitovi, odnosno sadržaj koji uopšte nisu relevantne vesti, već samo objave osmišljene tako da navedu ljude da pritisnu like, podele ili komentarišu naslov na mrežama, a što više klikova na takve objave donosi i veći prihod od oglašavanja. Prema rečima Camerona McTernana, ova uloga takozvanog čuvara informacija zapravo je omogućila tehnološkim kompanijama da odlučuju o tome koji sadržaji i u kojoj formi stižu do šire javnosti.
7: Because of the ways our brains are wired, the algorithms are just trying to maximize engagement.
13: Vanredni profesor na Fakultetu za psihologiju Univerziteta u Queenslandu, dr. Michael Noetel, kaže da su zbog načina na koji ljudski mozak funkcioniše, algoritmi u digitalnom svetu zapravo podešeni tako da pokušavaju da maksimiziraju naše angažovanje oko određenih sadržaja. Ono što dovodi do toga jeste ta neizdrživa želja kod ljudi da znaju sve što se dešava. Ovaj stručnjak dodaje i da ono što vidimo dok pretražujemo društvene mreže, naročito ono što se smatra vestima, podstiče primarni ljudski nagon koji seže sve do naših drevnih predaka.
7: You know, our brains are designed to find threats in the environment.
13: Naši mozgovi su dizajnirani tako da pronalaze pretnje u okruženju i veoma nam je teško da dopustimo sebi da te pretnje budu tu pred nama, a da mi ništa ne činimo povodom toga. Recimo, s obzirom na to da ne možemo mnogo da uradimo povodom rata u Iranu, način na koji osjećamo da nešto radimo jeste da budemo u toku sa dešavanjima. Ali vrlo malo od toga ima smisla za nas, jer biti stalno izložen saznanjima da ljudi umiru širom sveta ne mora nužno da nas dovodi u bolju poziciju da nešto preduzmemo povodom toga. Dr. Noetel kaže i da beskonačno listanje vesti i sadržaja poput clickbaitova, bilo da je reč o naslovima, fotografijama ili videosnimcima, zapravo uzrokuje da mnogi od nas dožive stanje istrenirane bespomoćnosti. On kaže da se ovo psihološko stanje, da zapravo nismo sposobni da promenimo stvari oko nas, prenosi na naše generalno ponašanje i na kraju utiče na to kako funkcionišemo kao društvo.
7: Can feel like some of the problems facing humanity are too big.
13: Kada nam se učini da su neki problemi s kojima se čovečanstvo suočava preveliki da bismo išta uradili, često ništa i ne preduzimamo, a to je prava tragedija. Neki ljudi osjećaju da je samo objavljivanje nečega na Facebooku njihov nivo političkog angažovanja, a to zapravo čini da polako osjećamo kao da ne možemo ništa da uradimo, čak i u situacijama kada postoje važne stvari oko kojih možemo da delujemo. S druge strane, kada vidimo da postoji nešto na što možemo da utičemo, to nam daje osjećaj samostalnosti, što mnoge situacije čini manje strašnim, objašnjava dr. Noetel. Na pitanje kako možemo biti svesni razloga zašto nam se određene stvari serviraju na mrežama, ovaj profesor psihologije kaže da je listajući društvene mreže i nailazeći na razne informacije, sam sebe često zapitao, mogu li nešto da uradim po pitanju ovoga?
7: I think the two questions that I was asking myself when I was scrolling through news feeds is there anything I can do about this?
13: Ako je odgovor na to pitanje bio negativan, pokušao bih da naučim algoritam da ne želim da vidim takve objave, tako što bih kliknuo na tu opciju desnim tasterom miša, ali ako postoje stvari povodom kojih bi mogao nešto da preduzmem, onda bih to i pokušao da uradim. Dr. Noetel navodi primjer da je jednom prilikom poslao pismo lokalnom političaru sa pitanjem šta se dešava sa veštačkom inteligencijom, koje rizike uočavate i šta ćete uraditi povodom toga. To mi je dalo izvestan osjećaj kontrole, dodaje ovaj stručnjak. On kaže da je i drugo pitanje koje postavlja sam sebi listajući objave na društvenim mrežama bilo da li mi ovo vrijeme provedeno na ovoj aplikaciji zaista služi. Želim li da nastavim da ovo radim? Odgovor je često bio ne, kaže profesor Michael Noetel. A Algoritmi koje koriste društvene platforme stalno se razvijaju i menjaju, kao i načini na koje doživljavamo sadržaje koji nam se tim putem nude. Profesorka komunikacija na Univerzitetu Zapadnog Sidneja Tanja Notley kaže da zbog toga medijska pismenost više nije stvar izbora, već potreba ljudi u savremenom svetu.
11: So media literacy is about your ability to use, analyze.
13: Ona kaže da se medijska pismenost odnosi na našu sposobnost da koristimo, analiziramo i delimo medije i različite medijske tehnologije. To podrazumeva i način kako algoritmi funkcionišu da bi nam prikazivali informacije koje će nas vjerovatno zainteresovati. Ti algoritmi žele da mi duže ostanemo na platformama društvenih mreža, a kako bi to postigli, oni nas profilišu. Otkrivaju naše interesovanja, stvari koje nas čine uznemirenim, kao i naše predrasude i uverenja. Sve u cilju da nas stalno zasipaju sadržajem koji će što duže okupirati našu pažnju. Tanja Notley kaže i da kada su ljudi informisani o tome kako neko zarađuje novac od njihovih interakcija na mrežama, onda su u boljoj poziciji da donose informisane odluke o tome kome i čemu će vjerovati. Samo treba da postavljamo sebi ključna pitanja. Zašto ovu objavu vidim baš sada? Da li je ovo sadržaj sa naloga koji pratim ili je reč o reklami ili drugom sponzorskom sadržaju? Da li je izvor informacije nalog koji je pouzdan ili ne? Također, kada odlučimo da ignorišemo teme i objave koje nismo tražili, a pojavile su se pred nama, vratit ćemo bar deo kontrole nad sopstvenim iskustvom na mrežama, objašnjava Notley. Autorka ove epizode serijala SBS Examines je Olivia Diorio. Za program na srpskom, Branko Cvetojević. Više ovakvih tema i sadržaja možete pronaći na našim stranicama sbs.com.au/sbsexamines i sbs.com.au/serbian.
14: Tokom ove sedmice govorili smo o nacionalnoj nedelji volontera koja se obeležava od 18. do 24. maja. Volontiranje i dalje ima ključnu ulogu u australijskim zajednicama, a milioni ljudi svih porekla neprestano doprinose društvu uprkos rastućim troškovima života i sve većoj potražnji za uslugama podrške. Novi podaci pokazuju da je u Australiji tokom 2025. godine volontiralo 9,5 miliona ljudi, bilo kroz formalni, neformalni ili kroz oba oblika dobrovoljnog rada. Srpska zajednica se oduvek isticala po broju volontera, a smatra se da u ovom trenutku širom Australije ima između 13.000 i 14.000 volontera srpskog porekla. Oni su najčešće angažovani kroz crkvene opštine, škole srpskog jezika, folklorna društva, odnosno kroz sportske i humanitarne organizacije. Inače, tokom Nacionalne nedelje volontera, organizacija Volunteering Australia odaje počast snazi volje koju ispoljavaju ovi ljudi, radeći u korist društva, bez bilo kakve naknade. Slogan ovogodišnje kampanje glasi Vaša godina za volontiranje. Opširnije u sljedećih nekoliko minuta.
15: Novi podaci pokazuju da Australijanci dalje nastavljaju da volontiraju uprkos rastućim troškovima života, sve većem nedostatku vremena i rastućem pritisku na usluge u zajednici. People are still stepping forward. In fact, volunteers are contributing more hours, which speaks volumes about. Širom zemlje volonteri nastavljaju da podržavaju ljude, organizacije i inicijative koje pomažu zajednicama da funkcionišu i napreduju. U suštini volonteri doprinose sa više sati dobrovoljnog rada, što ilustruje njihovu posvećenost zajednici i ljudima u nevolji, što je jako ohrabrujuće, ali otpornost u krugu dobrovoljnih radnika ima svoje limite. Njihova povećana aktivnost govori o većim potrebama ljudi u zajednici, rekao je za Mediacast Mark Pierce, izvršni direktor organizacije Volunteering Australia. Iako volontiranje menja oblike i prilagođava se savremenom načinu života, formalno ono ostaje važan deo društvenog tkiva Australije. Milioni dobrovoljnih radnika, volontera širom zemlje i dalje podržavaju ključne službe i organizacije u oblastima kao što su hitna pomoć, briga o starijima, podela hrane onima koji su u teškoj situaciji, sport, obrazovanje, zdravstvo, zaštita životne sredine i jačanje društvene povezanosti, odnosno socijalne kohezije. Novi podaci pokazuju da je tokom 2025. u Australiji volontiralo 9,5 miliona ljudi kroz formalno, neformalno ili oba vida volontiranja. Više od 5 miliona Australijanaca volontiralo je posredstvom različitih organizacija širom zemlje, uloživši više od 618 miliona sati tokom 2025. U poređenju sa 490 miliona sati u 2020. Istovremeno nivo neformalnog volontiranja ostao je stabilan sa 6.553 miliona ljudi koji su na različite načine poklonili svoje vreme. Nacionalna nedelja volontera 2026. koju organizuje organizacija Volunteering Australia obeležava ovu promenu pod sloganom Vaša godina za volontiranje, odajući priznanje onima koji već volontiraju i podstičući druge da se uključe. Mark Pierce, izvršni direktor organizacije, kaže da je slogan i priznanje i poziv. To je priznanje milionima ljudi koji već dobrovoljno rade, da im uputimo istinsku zahvalnost, a istovremeno pozivamo sve koji bi želeli da se uključe u rad u zajednici. Također to je prepoznavanje da volontiranje danas izgleda malo drugačije nego u prošlosti i također je drugačije iskustvo za svaku osobu. Ovogodišnja kampanja usklađena je sa Međunarodnom godinom volontera za održivi razvoj Ujedinjenih nacija, naglašavajući ulogu volontiranja u izgradnji snažnih i povezanih zajednica kroz solidarnost, građansko učešće i osjećaj pripadnosti, rekao je Mark Pierce za Mediacast. Australijanci se pozivaju da 2026. učine svojom godinom volontiranja. Istražujući mogućnosti preko sajtova volonterskih organizacija u svojim državama i teritorijama, putem platforme govolunteer.com.au ili nastavljajući da doprinose svojim zajednicama na način na koji to već čine. Volonteri i organizacije pozvani su da tokom Nacionalne nedelje volontera dele svoje priče uz hashtag NVW2026 ili hashtag volunteer year, kako bi prikazali raznolikost i svakodnevnu stvarnost volontiranja širom Australije. Ja sam Biljana Ristić, slušate SBS na srpskom.
16: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku.
14: Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Još jednom podsjećam da današnji program, kao i svake subote, ne emitujemo uživo. Slušate unapred pripremljeni pregled najzanimljivijih tema i razgovora iz protekle sedmice. A sada slede teme iz Srbije. Povodom obeležavanja 850 godina od rođenja Svetog Save, najdragocenije relikvije i predmeti iz carske lavre manastira Hilandar sa Svete Gore izloženi su u Beogradu. Istorijska izložba pod nazivom Sveti Sava svečano je otvorena 15. maja u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti i trajaće sve do 19. jula. Ovo je jedinstvena prilika za sve posetioce da vide duhovno i nacionalno blago neprocenjive vrednosti koje se vekovima čuva daleko od očiju javnosti i izuzetno retko se iznosi sa Svete Gore. Ove relikvije su u Srbiju dopremljene uz najviše crkvene i državne počasti, a otvaranju izložbe prisustvovali su i patrijarh srpski Porfirije, predstavnici vlade Srbije i državni zvaničnici Grčke. Kako je istaknuto, ova istorijska izložba pruža izvanredan uvid u nasljeđe koje su utemeljili Stefan Nemanja i Rastko Nemanjić, Sveti Simeon Mirotočivi i Sveti Sava. Više o ovoj temi u izveštaju Hranislava Nikolića.
17: Povodom 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, odnosno Svetog Save, prvog arhijepiskopa samostalne srpske crkve, velikog prosvetitelja, zakonodavca, diplomate, prošle nedelje u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena je izložba pod nazivom Sveti Sava. Autori postavke su vikarni episkop Moravički, profesor Tihon Rakićević, dopisni član SANU Igor Borozan i profesorka Miljana Matić, zamjenica upravnika Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Ova izuzetna izložba plod je saradnje Muzeja SPC i Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti. Postavka kroz pet tematskih celina prikazuje život, delo i nasljeđe Svetog Save od njegovog vremena preko osmanskog perioda i velike seobe Srba do moderne epohe i savremenog doba. Među najznačajnijim eksponatima nalaze se replika Hilandarskog štapa, prepis Kargejskog tipika iz prve četvrtine 13. veka i replika ikone Bogorodice Trojručice. Posetioci mogu još da vide i freske, ikone, grafike, crkveno-umetnički vez, kao i digitalne sadržaje. Izložbu je otvorio patrijarh srpski Porfirije. On je kazao da ime Svetog Save već vekovima u sebi sadrži najdublje slojeve duhovnog, kulturnog i istorijskog iskustva srpskog naroda. Zatim je nastavio.
18: I upravo su ova dela koja večeras stoje pred nama kroz različite epohe imala drugačiju, ali podjednako važnu ulogu. U vremenima slobode uzdizala su lepotu bogosluženja, izražavala snagu vere i dostojanstvo jednog hrišćanskog naroda. A u vremenima stradanja, rasejanja i nepravde, podizala su um i srce ka nebu, krepila, tešila i podsjećala narod ko je, kome pripada i kuda treba da ide. Sveti Sava je najpre sebe izmirio sa Bogom, pa je zato mogao da bude mirotvorac među ljudima. Iz mira koji je stekao, mirio je braću, sabirao zavađene, gradio crkvu, uređivao narodni život i otvarao puteve prema istoku i zapadu. Svetlost koju je primio nije zadržao za sebe. Pretvorio je u delo, u službu, u prosvećivanje, u brigu za svakog čoveka i čitav narod. Neka bi i ova izložba u vremenima nemira, podela, buke i mnogih obmana i zabluda bila poziv na izmirenje, na trezvenost, na razlikovanje istine od laži i svetlosti od tame. Svetosavsko nasljeđe nije građeno na sili, nego na istini, pravdi, prosvećivanju i duhovnoj odgovornosti. Upravo zato ono i danas ima snagu da nas ohrabri da stojimo na strani istine. Posebnu blagodarnost dugujemo Muzeju Srpske pravoslavne crkve, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, autorima izložbe, brojnim saradnicima, ustanovama i pojedincima koji su učestvovali u ovom velikom poduhvatu, a naročito, još jedan put pominjem, sveštenom bratstvu manastira Hilandara i svima koji su omogućili da ovaj veliki jubilej bude obeležen na način dostojan Svetoga Save i njegovog nasljeđa.
17: Predsjednik SANU, akademik Zoran Knežević, je rekao:
19: Rastko Nemanjić, Sveti Sava, jedna je od onih monumentalnih ličnosti srpske istorije koje su na tu istoriju sudbinski uticale, koje su odlučujuće oblikovale i koje su na taj način i same postale istorijom. Sava i danas zasluženo nosi oreol jednog od najvećih i najplemenitijih simbola srpskog identiteta, svetog čovjeka kojem u dobroj meri moramo biti zahvalni što su srpsko ime, duh i vera stvarani i narastali kroz njegovo delo, da bi promišlju u njegovom vođeni prošli najveća iskušenja i pretrajali kroz tamu vekova pod tuđinskom vlašću. Savremena istorijska nauka, ali i izvorno narodno predanje, osobenost srpskog istorijskog slučaja, ovaploćenu u samodržavnom karakteru monarhije i autokefalnom statusu arhijepiskopije, s pravom vezuje za sinove rodonačelnika dinastije Stefana Nemanje, kralja Stefana Prvovenčanog i brata mu Svetog Savu. Odrekavši se svetovne vlasti, Sveti Sava je čitav svoj život posvetio upornom i neumornom radu u službi svoje crkve i svog naroda, posjećivao je carske dvorove i obilazio kelije pustinjaka, sveta mesta i drevne manastire i svuda bio priman, poštovan i radoviđen gost, učitelj i otac.
17: Sveti Sava je jedan od temelja srpskog postojanja, kazao je ministar kulture Nikola Selaković i nastavio.
20: Veliku zahvalnost dugujemo svim onim institucijama i ustanovama koje su se odazvale pozivu i nesebično ustupile dela iz svojih kolekcija, omogućivši da se pred nama danas nađe jedinstvena riznica našeg zajedničkog nasljeđa. Sa naročitom blagodarnošću obraćamo se Svetom manastiru Hilandaru, Zadužbini Hilandara i Ministarstvu kulture Helenske republike, koji su omogućili da dragocena dela iz hilandarske riznice budu predstavljena javnosti, od kojih se neka prvi put iznose pred širu publiku. Među njima su i izuzetna svedočanstva naše duhovne i kulturne istorije, koje ćemo od večeras moći da vidimo. Značaj poduhvata što su dela iz hilandarske riznice večeras pred nama prevazilazi okvire jedne izložbe. To su svedočanstva duhovnog bića srpskog naroda, čuvari našeg pamćenja i našeg trajanja kroz vekove. Za mnoge naše ljude koji nisu u mogućnosti da pohode Svetu Goru i poklone se svetinjama hilandarskim, ova izložba predstavlja dragocenu priliku da makar deo tog blagodatnog nasleđa vide, osete i dožive od večeras u naredna dva meseca i u našoj otačbini. Neka nas lik i delo Svetoga Save i dalje sabiraju, mire, prosvećuju i podsjećaju da narod koji čuva svoje duhovne korene, čuva i svoju budućnost. Večeras pred nasljeđem Svetoga Save ne gledamo samo u prošlost, gledamo u temelje sopstvene budućnosti.
17: Izložba će trajati do 19. jula. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
14: I dalje ostajemo uz teme iz Srbije koje su obeležile nedelju za nama. Govorit ćemo o zanimljivom naučnom otkriću srpskih biologa doktora Miloša Popovića i Branka Jotića. Tokom aprila ove godine ovi istraživači su u okolini Zaječara otkrili vrstu za koju se dugo smatralo da je gotovo nestala sa područja Srbije. Reč je o jednogodišnjoj zeljastoj biljci iz porodice Jagorčevina koja se zove Velika mužica, odnosno na latinskom Androsace maxima L. Mužica je zaštićena u Srbiji kao retka vrsta, a još Josif Pančić je tokom 19. veka beležio njeno postojanje u okolini Niša, Beograda i Novog Sada. Međutim, novijim terenskim istraživanjima nije potvrđeno da ona i dalje postoji na tim lokalitetima. Ipak, nedavno su je naučnici zapazili na području Malke Golaje na tromeđi između sela Nikoličeva, Zvezdana i Gamzigrada. Kako prenosi Tanjug, stručnjaci smatraju da je vrlo moguće da se u ovoj oblasti nalazi jedino preostalo stabilno stanište Velike mužice u Srbiji. Biolog Branko Jotić je istakao da je reč o izuzetno retkoj i značajnoj vrsti koja je zbog malog broja potvrđenih nalazišta uvrštena u izdanje Crvene knjige Flore Srbije koja je trenutno u izradi. Kako je naglasio, njeno očuvanje je zbog toga od posebnog značaja. Velika mužica je pronađena tokom terenskih aktivnosti na mapiranju biodiverziteta Zaječara koje sprovodi Eko Istok. Kako su naveli iz ovog udruženja, lokalitet Malke Golaje nalazi se na području obuhvaćenom novim planovima za širenje rudarsko-metalurškog kompleksa Čukaru Peki i budućeg ležišta Malka Golaja. Ekolozi ističu da upravo naučni nalazi poput ovog pokazuju zbog čega su terenska istraživanja i sistematsko mapiranje biodiverziteta važni pre donošenja odluka o velikim infrastrukturnim i rudarskim projektima. U saopštenju Eko Istoka se navodi da je područje istočne Srbije prepoznato kao prostor izuzetne biološke vrednosti, ali da veliki broj lokaliteta i dalje nije dovoljno istražen. Bez pouzdanih podataka o vrstama i njihovim staništima nije moguće govoriti o odgovornom planiranju prostora i adekvatnoj zaštiti prirode, istakli su iz ovog ekološkog udruženja. Inače, informacija o pronalasku ove retke biljke objavljena je uoči Međunarodnog dana biodiverziteta koji se obeležava 22. maja. Ovaj dan je ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija u cilju podizanja globalne svesti o značaju biološke raznolikosti za opstanak ljudske rase na Zemlji.